0: mu doon jëm jo xamne ju yalla tanal bopam la bok ci tanne fi
1: Serigne Abdou Khadim deg tour wi waye xam ko doy war soxol aduna ji am ci dara lum soxla lu ñu wiru yaram gum jëfë ndigal yalla kep moko ñoo am seen ci lox
2: ba ci ciolmi ñu dañ kalawo ñu dañ doxé ñu dañ u fegg fu ubbe bu ndiko dug yoyep ak ñu dañ jéké da ngay bo délo ci sunna gis lu koy jëmmal